یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو پرانے شہر میں میٹرو کے کام تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد کے حدود میں واقع پسماندہ طبقات کے لیے برائے نام قیمت پر تعمیر کروائے جانے والے اندرما مکانات ٹاورز اسکیم کی درخواستوں کے اعتقال کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں تقریباً 74 لاکھ ووٹرز کے نام حذف ہونے سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور ریاست میں فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی کے عمل کے تحت 3,38,26,448 رائے دہندگان سے متعلق انیومریشن کا عمل مکمل ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حیدرآباد میٹرو کو توسیع دینے کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام تیزی کے ساتھ کیے جائیں۔ میٹرو ریل لمیٹڈ سے متعلق اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں چیف منسٹر نے بعض اہم ہدایات جاری کیں۔ ریونت ریڈی نے ایم جی بی ایس سے چندرائن گٹے تک 7.5 کلومیٹر میٹرو کی توسیع کے کام جلد سے جلد مکمل کرنے کو کہا۔

0: اساتذہ، سابق فوجیوں، سول اور پولیس افسران، سول سوسائٹی اراکین اور مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ترنگے کے ساتھ حب الوطنی کے نعرے لگاتے ہوئے مارچ کیا۔ آج بی جے پی کی جانب سے کیے گئے جھارکھنڈ بند کا ریاست کے مختلف حصوں میں زندگی کے معمولات پر اثر پڑا۔ پارٹی کے ورکر کل اسمبلی مارچ کے دوران طلبہ پر ہوئے مبینہ لاٹھی چارج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ کے احتجاج کو 18 دن ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے طلبہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات کو منسوخ کرنے، سی بی آئی تحقیقات اور بھرتی کے عمل میں اصلاحات کی اپنی مانگوں کو دہرا رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 اگست سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا تاکہ سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں پر ریلیاں کرنے اور پی او جے کے لوگوں کے خلاف پاکستانی اقتدار کی جانب سے مبینہ طور پر طاقت کے استعمال کی جانب توجہ مبذول کرانے پر زور دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 14 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس دن پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے۔ احتجاج کا سلسلہ 2 مہینوں سے جاری ہے اور اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر 60 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مشرقی راجستھان، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، مدھیہ مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق پنجاب، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، مغربی راجستھان، گوا اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل دوپہر سے شام تک قومی راجدھانی میں کچھ مقامات پر بہت ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش کے زیادہ تر حصوں میں موسلادھار بارش سے مختلف مقامات پر معمولات زندگی متاثر ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ریاست کی 2 قومی شاہراہوں اور 204 دیگر سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران 5 اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں سے دریاؤں سے دور رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ جلد ہی گرین کارڈز، شہریت اور پناہ گزینی سمیت امیگریشن سے متعلق متعدد فوائد حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دینے کے عمل کو لازمی بنائے گا۔ اس اقدام کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا اور آپریشنل اخراجات کو کم کرنا ہے۔ امریکہ کی شہریت اور امیگریشن خدمات سے متعلق محکمے نے کہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق ایسے فارمز جو کم سے کم 180 دن سے الیکٹرانک فائلنگ کے لیے دستیاب ہیں، انہیں آن لائن جمع کرانا ضروری ہوگا۔ ٹینس میں کینیڈا اوپن 2026 میں آج سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایگا شوانٹیک خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ 6 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا نے روس کی ڈایانا شنائیڈر کو 6-2، 6-1 سے شکست دی۔ جمعرات کے روز اب سیمی فائنل میں شوانٹیک کا مقابلہ یوکرین کی 9ویں درجے کی کھلاڑی ایلینا سویتولینا سے ہوگا۔ سویتولینا ایک دیگر کوارٹر فائنل میں روس کی ایکاترینا الیکسینڈروا کو 3-6, 6-0, 6-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں آج کوارٹر فائنل میں اٹلی کے 19ویں درجے کے لوچانو دردیری کا مقابلہ امریکہ کے برینڈن ناکاشیما سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پارلیمنٹ نے ٹرائبونل نظام کی کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لانے کی خاطر بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی ٹرائبونل کمیشن کی تجویز پیش کی ہے۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان ریاست کیرلا کا نام بدل کر کیرلم کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے امداد باہمی اداروں کے فروغ کو وسعت دینے کے لیے این سی ڈی سی بل کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون لازمی ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت اپنے اہم مون بیس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسرو کو مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یوم آزادی منائیں اور وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کریں۔ اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جمعرات سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جس میں سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو باور کرانے کے لیے عالمی سطح پر ریلیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: دوستو آج ہے خاص دن، جی ہاں آج ہے ابھینیتا سنیل شیٹی کا جنم دن۔ ان کو وویدھ بھارتی پریوار کی اور